0: جی ہاں گیت گاتا چل وہ ساتھی گنگناتا چل بے حد خوبصورت یہ نغمہ تھا اور یہ نغمہ تھا گیت گاتا چل فلم سے جسے گایا تھا جسپال سنگھ نے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سے جی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ بھور سہانی کی اور بھور سہانی میں باتیں زندگی سے جڑی ہوئی ہنستے مسکراتے جیون کو آگے بڑھاتے رہنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کیونکہ یہ زندگی بے حد خوبصورت ہے بہت پیاری ہے مشکلات راستے میں ضرور آتی ہیں پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے ہی ہم اپنی پریشانیوں کو بھگا سکتے ہیں زندگی کا سب سے خوبصورت سچ یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک نئی امید اور ایک نئی شروعات انتظار کرتی ہوتی ہے اگر آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو نئی شروعات بھی ہوگی اور زندگی خوبصورت بھی رہے گی اور صرف مشکلات سے پریشان ہو کر ڈر کر ہم بیٹھ گئے تو وہ زندگی وہیں پہ رک جائے گی آپ کا آتم وشواس ختم ہو جائے گا اور پھر آپ زندگی میں کچھ کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے بھی نہیں تو ایسا قطعی نہیں کرنا ہے ہمیں زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے اور یہ آپ مان کر چلیں اوپر والا ہمیں اتنی ہی بڑی مشکلات میں ڈالتا ہے جو ہم برداشت کر سکیں وہ اس سے زیادہ کسی کو اتنے بڑے مشکل میں نہیں ڈالتا کیونکہ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہے اس لیے پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے اور دکھ سے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے دکھ تو یہ زندگی کا حصہ ہے اس حصے کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے تبھی تو محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ نغمہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے بہت کچھ بتاتا ہے کہ کیسے ہم زندگی کو مشکلات سے آگے نکالیں یہ تو ہمارا ساتھی ہے
1: دکھ ہو یا سکھ جب صدا سنگ رہے نہ

کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی.